0: 你也办啊，可以办的，对。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tunjukkan semangat-semangat itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokasi diketuai Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir bersama ribuan peneroka haram yang menceroboh pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam berkenaan. Selain dianggap sengaja dilakukan untuk membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan. Sebanyak 322 daripada 345 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan PDRM sepanjang tempoh 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua program dan aktiviti politik dipantau bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC dalam kenyataan memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan platform komunikasi sehingga melanggar undang-undang negara. Siasatan turut dijalankan dengan kerjasama PDRM. Hujan lebat berterusan sejak pukul 1 pagi tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Pengkalan Batu dan Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Di Kampung Kolam Limbungan sahaja, sebanyak 30 rumah dilaporkan terjejas akibat banjir. Bagaimanapun setakat ini, tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Sebarang keputusan mengenai kemungkinan Malaysia menjadi tuan rumah semula perlumbaan Formula 1, F1, terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan serta pihak berkuasa berkaitan. Petroleum Nasional Berhad Petronas menyatakan akan terus meneroka peluang yang selari dengan keutamaan strategik dan komersialnya. Sebelum ini, KPS memaklumkan perbincangan sedang dijalankan berhubung kemungkinan Grand Prix Formula 1 kembali berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Malaysia kali terakhir menjadi tuan rumah pada 2017. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, sepanjang tempoh sama juga, PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Setiausaha Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sun Shu dan Taman Seri Balong. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan, punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gelaran ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada Kejohanan Olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Hidup kita ni penuh perjalanan yang berliku kan, perjalanan yang bersimpang siur, yang kadang-kadang membuatkan kita perlu sentiasa berhati-hati, tak boleh main nak reda sahaja. Kami juga nak ucapkan tahniah ya kepada jago Muay Thai negara kita, iaitu Alif Rakib, yang telah pun mengukir sejarah. Nama penuhnya Ahmad Nor Iman Alif Rakib, mencipta sejarah apabila muncul sebagai rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship selepas menewaskan legenda Thailand Sam A Gayang Hadau menerusi kemenangan knockout KO. Siapa saksikan? Siapa telah menyaksikan perlawanan tersebut? Ya, saya tengok tadi, penuh dengan debaran, penuh dengan kejutan, penuh dengan ketakutan, sebab saya

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, National FM sentiasa di hati. Itu dia tadi Raudah untuk hari ini yang telah pun bertajuk Kenapa Rezeki Tidak Berkat Bahagian Ketiga, yang telah pun disampaikan oleh saudara Samsul Debat. Dan Raudah ini telah pun diterbitkan oleh Wahidah Yaakob dan telah pun dirakam, membuat rakaman. Okey, dan untuk ketika ini juga saya nak kongsikan juga sambil itu kepada anda. Ini dia berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Sebanyak 5 juta peruntukan awal disalurkan bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sekaligus mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Dan menurut Perdana Menteri, inisiatif itu bukanlah bertujuan untuk mengambil alih kedudukan besar syarikat sedia ada. Sebaliknya, memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dan menurut beliau lagi, peruntukan ini bukan menggantikan syarikat-syarikat besar sedia ada, tetapi untuk bertapak dan memberikan rantaian bekalan kepada keperluan syarikat Bumi Putra. Dan berita seterusnya ini berkaitan tragedi kepala air. Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mani-manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor keselamatan. Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Dan sebelum ini, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Awang Hizlan Awang Bujang, memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah, antaranya di Sungai Sedim, di Hutan Lipur Puncak Janing dan air terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, air terjun Telaga Tujuh dan air terjun Temurun di Langkawi, serta air terjun Bukit Hijau, air panas Ulu Lenggong, Lata Cepat

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengar kami ketika ini yang berada di Sarawak dan juga di Sabah. Untuk di Sarawak, frekuensinya ialah 88.1. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami. Anda boleh mengikuti kami juga melalui pelbagai platform selain di radio, di frekuensi yang sedia ada. Anda juga boleh ikuti kami di RTM Click juga. Dan juga selain daripada itu, anda terus ikuti kami secara streaming di rtm.gov.my. Dan terkini, anda boleh juga ikuti kami di platform Astro, iaitu di saluran Astro di saluran 869, dan terus kekal bersama kami di Nasional FM. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan juga sebentar lagi fardu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 25 Julai 2026 bersamaan dengan hari Sabtu, dan juga 10 Safar 1448 Hijrah. Dan di Kota Kinabalu, Sabah telah pun masuk solat fardu maghrib, iaitu pada pukul 6.35 petang. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 6.38 petang. Di Kuching, Sarawak pada 6.54 petang. Dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 7.30 malam. Di Kuala Terengganu pada 7.26 malam. Di Kuantan Pahang 7.24, di Kota Baru Kelantan 7.31, di Johor Baru Johor 7.19, di Bandaraya Melaka 7.26, di Seremban Negeri 9 7.28, di Shah Alam Selangor 7.30, di Ipoh Perak 7.34, di Georgetown Pulau Pinang 7.38, di Alostar Kedah 7.39, dan di Kangar Perlis juga 7.39 malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Baik, itu dia tadi persembahan dari Syam dengan lagunya Risalah Cinta. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bertemankan kami di Nasional FM pada ketika ini. Dah 8.37 minit malam. Jadi kepada anda yang nak mengikuti perkembangan sukan Commonwealth Glasgow 2026 di RTM, ayuh kita sama-sama memberikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang membawa cabaran Malaysia di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh ikuti laporan harian setiap hari bermula pukul 1 pagi hingga 4 pagi dan laporan harian yang kedua pada jam 6 petang hingga 9 malam. Dan anda juga boleh ikuti sorotan harian setiap hari bermula 25 Julai hinggalah 3 Ogos 2026 bermula jam 2 petang. Jadi terus berikan sokongan kepada atlet-atlet negara yang kini berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baiklah, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di semenanjung Malaysia hari ini 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijri. Jadi di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuknya fardu solat fardu isyak ialah pada pukul 7.49 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.51, di Kuching Sarawak 8.7 minit malam, dan akan masuknya solat fardu isyak di seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada 8.44 minit malam, di Kuala Terengganu, Terengganu 8.40, di Kuantan Pahang 8.37, di Kota Baru Kelantan 8.41, di Johor Baru 8.32, di Bandaraya Melaka 8.39, di Seremban Negeri Sembilan pada 8.41, di Shah Alam Selangor pada 8.44, di Ipoh Perak pada 8.48, di Georgetown Pulau Pinang 8.52, di Alustar Kedah 8.53 dan di Kangar Perlis pada 8.53 minit malam. Jadi kepada semua seluruh muslimin dan juga muslimat, saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Terus dengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan. Jalan

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu dia tadi lagu dendangan dari Ashira dan juga Eddie Hamid, Buat Insan Yang Tersayang. Lagu ini sebenarnya adalah pilihan daripada Adira Borhan dari Sarawak dan juga membawa kita ke pukul 11.22 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, dalam segmen Pilihan Bersama 2.0 dan berbaki lebih kurang dalam 45 minit saja lagi. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan sekali lagi terima kasihlah kepada rakan-rakan saya yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, kalau boleh saya bacakan lagi. Dari Nur Azila katanya, Assalamualaikum DJ Z, selamat malam. Waalaikumsalam. Juga ada juga Muhammad Isyamuddin dengan ucapan katanya, semoga DJ Z sihat dan sentiasa ceria dari gembira dok menjalankan tugas. Dari Ipoh, hadirkan dan sentiasa menemani DJ yang mendengar hebahan-hebahan dan lagu-lagu yang best, tak lain tak bukan semestinya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Saliah Pejai, Janet Zai, Hasna Rizam Zam, Rosida Safil, Nick Mok juga ada, Nordiana Nordin, Noraini Noraini, Madu Kemenyan pun ada, Biah-Biah dan Aniza Samin. Aniza Samin katanya ada ucapan, selamat bertugas buat DJ rakan Facebook yang bertugas, selamat beristirahat di DJ. Lin Zainul juga yang telah pun menemani anda 6 jam tadi, dan juga rakan-rakan di Nasional FM, sentiasa di hati yang mendengarkan kami ketika ini. Okey, kita nak dengarkan lagi lagu ini. Dia lagu permintaan. Lagu ini permintaan dari Madu Kemenyan. Lagunya Layu di Hujung Mekan dari Dendangan Rio, dan juga lagu Takkan Hilang. Ini lagu nyanyian daripada Prosaik, permintaan daripada Muhammad Atmira. Jadi kita terus dengarkan lagu ini dulu. Ini dia lagu dari Juliana Banos dan Indigo. Ini permintaan daripada Nenek Ani. Saya putarkan lagu permintaan daripada Nenek Ani dulu, Sehidup Semati, dan juga lagu daripada kumpulan daripada Tommy J. Pisa dengan Biarkan Aku Menangis. Ini permintaan daripada Biah-Biah. Lagu daripada Madu Kemenyan dan juga Muhammad Atmir akan saya putarkan selepas dua lagu ini. Okey, kita terus perdengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

12.42 minit tengah malam waktu ini. Apa khabar semua, baru saja dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, saya akan terus bersama-sama dengan anda 6 jam siarannya 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Selamat berhujung minggu semuanya. Serta selamat bercuti malam minggu ni. Wow, macam-macam ya aktiviti yang telah dirancang. Berjalan-jalan ya. Atas jalan raya itu keadaan trafik sesak juga ya ketika ini. Bagi yang memandu di lebuh raya persekutuan, di lebuh raya federal. Jadi sentiasa berhati-hati, tidak kira ke mana sahaja halu tuju anda. Di lebuh raya KLK juga. Keadaan trafik meningkat ketika ini. Juga babang lori kita sentiasa berhati-hati memandu. Selamat bertugas untuk anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk negeri Perak bagi daerah Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang serta di daerah Mualim. Untuk di pantai timur, di negeri Terengganu bagi daerah Setiu, Kuala Nerul, Sulu Terengganu, Kuala Terengganu, Muarang, Dungu dan Kemaman serta di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub dan Jerantut. Di sebelah pantai barat, di negeri Selangor, daerah Sabah Benam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di selatan pula, di negeri Johor, daerah Tangkak, Muara, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Juga di Sabah, kawasan Pendalaman, kawasan Keningau serta Tambunan sehingga 2 pagi nanti. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang memandu di negeri dan kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk Met Malaysia, laman media sosial rasminya, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya di kata carian www.met.gov.my. Pastinya terus menggegarkan tengah malam anda sehingga 6 pagi nanti dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

0: Sinar FM.
1: 5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Burung Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
5: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
6: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
7: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
8: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
9: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
10: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
11: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
12: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.